paleta li tar due tre curche. Lo tra loro sar giancare. Mi sto facciare un pe. Ha fatto maro e lo savala romale. So della odel. Io car ferig. Ho giuca. Vatno cardio. E peschio che gasta bolda giol. Da ciaz badasle satunci. So e muro pral. Žala hira, kukala konveršenje zina sanda e krajaski njako vast. Ohto kraj, ohto barovuri. Boldine perlen le krajeske, hoď vam vi kedalen le stale skaromnja, ke kadale čavargovoneske čimukenla. Žalesko manuš, hajra kelle so prekuja baje kema. Krajaski njake rome čak se euro, penelleske garađu muro kraj. Che per la villetta tutti lento te mudaren tu camminando ci romni commenti c'ha romnia e a canca pa vi cade mudaren tu tutti lento garaggio passa che cicla ha già la cosa pesche romni more hai garaggio la passa che cicla sar garaggio la passa che cicla vo zu quel passa leste già ne sa jantar le che tane passa lendar ci rakenles na jom butka te che tane rodanasles te mudarenles penel kat karo Okraj le žukleske, mro žukel te na bašoske, te bašosa. A kanak, avrijavela, etu došo neski vorba, hajman mu dare na leketane, da vi tu taj vi mora romnja. Sodela del muro prasar, kuda le dovur rotenga kordeva sa žalu u toršovo vurdone ketani. Žanes les roden. Hajlela haj bašola žukel, hajara kena leketana. Te na puškeleske žukles, De la puškeles karomnja, de ne puške viles, kevek za desarda slesko trajo, andalesko žukel. Ođe hoď avrja vila sleske tu došlske vorbi, hoď žukel, vat krokodilo vasop mu daroles, dat anda ko domu ulas anda pesko žukel. Iš kada to kuli vi o manuš, hoď ka navla ka so manuš kompenla leske, Muro prale sama petute, kada le san na braćizin, na baratkozin, kangla tute lašo je palaćo dumo nasoli, da ta vem bahtale, a še

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.